0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo, Sami.
2: Gunnar heter jeg.
1: God dag.
2: Jeg må bare være rett frem med deg, for du var på Norefjell for en uke siden.
1: Stemmer det?
2: Du hadde deg med dama mi.
1: Det har jeg nok ikke hatt.
2: Det hadde du.
1: Nei, det har jeg nok ikke hatt.
2: Jeg ikke sinnet eller noe sånt. Jeg bare trenger å snakke med deg om det.
1: Ja, men jeg har nok ikke det, dessverre.
2: Hvordan vet du det?
1: Fordi jeg vet det.
2: Ja, så hun har jo fortalt meg hele historien selv.
1: Ja, det er.
2: Ja. Anita sitter ved siden av meg her med hodet i fanget da. Hun,
1: hvem?
2: Anita, som du hadde deg med på Women's Weekend.
1: Ja, ikke.
2: Du brukte et annet navn.
1: Hun heter Anita.
2: Nei, hun kalte seg, hva var det du kalte deg, Anita?
3: Du, nå har jeg bevisst for hele Norge at du homo.
1: Faen, jeg kjente det stemmen. Jeg var sikker på det.
3: Men jeg hørte at du var usikker.
1: Nei, jeg begynte jo å tenke her. Jeg har jo vært homo, så jeg var jo god i gassen. Jeg kjenner mest
4: småstresset. Du ble det, for det var kanskje litt grunn til å være litt stresset.
1: Ja, vi velger ikke å kommentere det, faktisk.
4: Nei, men vi kommenterer det. Vi sier som se og hører, vi trykker saken uansett.
1: Ja, jeg ble småvarme her, kjente jeg.
4: Per har vel et poeng at hvis du drar på Women's Weekend på Nordfjell, og det ikke skjer noen ting.
3: Og det er tre gutter og
4: det er 2000 gutter.
1: 650 damer, ja. Det var, ja. Jeg skal ikke si så mye mer, jeg, altså. Jeg lar det være med det.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Du som hører på, send i en sms kodord frokost 1904 så fort du skjønner hvem det er Øystein besøker ute på landet. En veldig kjent gjest som går inn i Ole Bro-modus.
2: I hvert fall en kjent stemme, for hvis gjesten er kjent, sitter da i fremkomstmidlet som denne personen liker veldig godt, og vi skal tilbake til det ganske snart, men først, du går inn i Ole Bro-modus av en spesiell grunn, jeg får nesten kalle deg Ole da, inntil videre, og hvorfor det?
3: Det er det enkleste det. Det er jo det.
2: Hvorfor det?
3: Ja, for stemmen min er jo ganske kjent fra før, ja. Så da er det enkelt.
2: Ja. For mange så er du, altså, jeg vil kalle deg primært en slags julenisse, og du har tidligere sågar også vært en gjemt julegjest her på P4. Er det, vil du si, det er en velsignelse eller en forbannelse?
3: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
2: Hvorfor det?
3: Fordi alle vet hva jeg gjør på.
2: Ja.
3: Det er jo sånn.
2: Sånn er det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Er det en handicap eller en styrke?
3: Ja, det er en styrke.
2: Ja, det er en styrke. Ja.
4: Er det en flaggemus?
1: Nå må vi få noe mer, altså. Dette er jo umulig.
2: Du er glad i golf, jemte sommergjest. Er du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skeikampens supersving?
3: Det er
2: du.
1: Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
4: Ja,
2: ja vel.
4: Veldig god på østlandsk i tilfelle.
1: Ja.
4: Hvis det er den vi aner.
2: Ja. Ja, jeg kan jo si at vi sitter i det som faktisk er bobilen din akkurat nå.
1: Ja.
2: Når sjekket du røra her sist?
3: Forrige uke.
2: Hvordan stod det til?
3: Det lakk.
2: Jeg må si, jeg er så imponert over at du dreier deg. Du er helt Ole Brom, det.
3: Tusen takk.
1: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
3: Det stemmer det.
1: Ja,
4: ok.
2: Hva er det Ole Brom pleier å si om bryllup?
3: Hva pleier han å si, da?
2: Det er koselig, det.
3: Ja, det er koselig.
2: Ja, det er veldig koselig. Vi skal få detaljene der snart, men spørsmålet er jo, hvem er jo denne gladgutten her?
4: 1904, startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
1: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen er såpass svitende at det er... Jeg lurer på om denne gjesten er god til å synge, er det lov å si?
2: Jeg kan også spørre deg, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
3: Det er helt topp.
2: Ja, det er ikke god som meg.
4: Ok.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og Øystein er altså med oss sammen med en kar som snakker overbevisende østlending, men er han det?
2: Ja, det det store spørsmålet da. Her sitter han svært tilbakelent i flanellskjorte, Birkenstocks og gullkjede, og har altså gått inn i Ole Brom. Ja, du peker på et eller annet. Hva du peker på?
3: Ringen.
2: Er det ring?
4: Ja.
2: Det er ring rundt halsen i kjede, er det det som er greia?
3: Nærmest hjerte.
2: Nei, det var koselig, rett og slett. Er det noen som har skjønt hvem denne julenissen som utfører yrket opp ned og som er glad i golf er av dere?
1: Ja, jeg er fortsatt forvirret på det opp ned, men her er det mange forslag. Jarle Bernhoft, Trygve Slagsvold Vedum, Vinny, Tom Mathisen, Jan Thomas, Jon Almås. Ja, det var jo langt på landet dette her. Men...
4: Bjørn Tore spør om det er deg, Kurt Nilsen.
2: Er det deg, Kurt Nilsen?
3: Det stemmer.
2: Ja, nei! Jan Tore, gratulerer med P4K, og da må vi spørre Kurt, behold Ole Brom-stemmen litt grann til, og forklare med Brom-stemmen hvorfor du er så god på akkurat den.
3: Det er fordi jeg leser ofte til ungene.
2: Ja. Og du har blant annet lært et kjent begrep av Brom.
3: Har jeg det?
2: Hva skjer da?
3: Bagera.
2: Ja, for det kom fra Ole Brom, ifølge Brom og Kurt Nilsen i hvert fall da. Og så er du julenisse, fordi du spiller for fulle hus før hver jul, og så er det litt av og på der, men veldig mye jul. Og så utfører du yrket ditt opp ned, på hvilken måte?
5: Gitaren går feil vei.
2: Den går feil vei, så du har på en måte ommøblert strengene, sånn at hvis en vanlig fyr ville spilt, så hadde det gått helt motsatt på en måte?
5: Nei, jeg kan bare snu gitaren og spille.
2: Så du spiller faktisk opp ned?
5: Ja.
2: Hvorfor?
5: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrent.
2: Og du er venstrent.
5: Stemmer.
2: Nettopp, ikke sant. Og så har du, altså du er bedre enn Bjørn i golf. Han har handicap 22, du har handicap
5: 13.
2: Ikke sant, forlønnen er ikke god nok
1: veldig
2: der.
1: Veldig bra, og der har du råd til venstrekøller der, eller Kurt?
5: Nei, der også bruker jeg høyre.
2: Ja, ikke sant? Kelly Clarkson slo han i World Idol, og så sitter du da i bobilen din, hvor du har sjekket røra nylig, og hvor ofte bruker du rørleggekunnskapene dine den dag i dag?
5: Det er bare når det lekker. Når det krise, liksom. Da må jeg vite det.
2: Og hva er det du forstår som menig mann ikke forstår?
5: Det er jo... Har du hatt en utdanning, så har du generelt kunnskap om det da. Men det er jo ikke alltid at... Jeg måtte ringe faktisk rørleggeren for ikke så lenge siden, fordi at jeg er så rusten, sant? Og de bruker... Ja. De bruker andre ting i dag enn de gjorde for 20 år siden.
2: Plumbo holder ikke.
5: Det holder... Nei.
2: Kurt Nilsen, som altså gifta seg forrige mandag. Du skal få høre mer om hvordan mandagsvielsen var ganske snart.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva den perfekte lengden på en fest?
2: Ja, det kommer jo litt an på, det klart det. Jeg har jo dratt meg på narspill og ruslet hjem i sjudraget også, så det ikke at jeg helt sånn konservativ. Men jeg har jo sånn 6 timer. Det holder. 5 timer kanskje til og med, det holder.
1: Ja, og Øystein, som jo nå på vei til den hemmelige gjesten, han kan jo holde det gående i 12-14 timer.
2: Ja, 3 dager også i bryllupet.
1: Ikke sant? Men mens jeg er jo mer på, jeg synes jo det var veldig ordentlig med barnebursdag før jeg, at man sa, ja, det er bare å møte klokken 16, og klokken 19 er det slutt. Da går du hjem, får med deg en godtpose, ferdig.
2: Ja, og det ser jeg gjelder fordi når man har familiesammenkomster, for det er jo litt annet når det er kaffe og kaker, når det ikke er fullt herde i taket. Her sier jo Jo fra Bergen at når vi har familiefest, fest eller middagsbesøk eller kaffemøsøk, så varer det maks 2 timer. Alle i familien er fornøyd med det.
1: Mens her en som mener at 3,5 timer, det den perfekte festen. Følg med nå, kolon. Klokka 19 til klokka 22, med en halvtime som kan fordeles på de som ankommer tidlig og de som drar sent. Ja. Og om du har vertskap, så får du en god time på å rydde før leggetid klokken 23. Våkne til et utvilt og rydde hjem dagen etter. Her det ordnung.
2: Ja, men det litt rart å be til fest, og så skal du dra hjem klokka 10?
1: Ja.
2: Nei, men altså, for all del, for de som vil, kan du dra ut etterpå også. Og Jimmy Boy sier at jeg har invitert cirka 30 stykker fra jobben til min årlige sommerfest, og da har jeg sagt at det blir fra 6 til 12. Og det mener jeg passelig. Ha en fortryllende nydelig dag, sier han. Og det synes jeg også er så fint når folk sier sånn, det blir, de gir et slutttidspunkt.
1: Mm.
2: Dere kan komme til oss, men da er vi ferdig klokka 11. Eller da er vi ferdig, det må være stille klokka 11, eller vi går ut klokka 12.
1: Ja, for du har jo et eller annet, det er jo et eller annet tidspunkt der ute på kvelden, hvor sånn, gjestene kanskje har lyst til å gå, men så vil de ikke på en måte gå for tidlig, for da sier, åh, nå ikke gå,
2: ja, det er det
1: skal
2: dere
1: gå allerede, ikke sant?
2: Det er det verste.
1: Men samtidig så kan det jo også være verskapet, tenker, skal de gå snart nå, eller?
2: Ja, nettopp.
1: Ja, så det er det å finne det skjæringspunktet. Ta med Ellen til slutt her, som sier, vi har lunsjer med gode venner som varer 11-12 timer, så vi er kanskje med på å dra snittet litt opp.

0: Bon jovi i P4s radiofrokost. Vi snakker om den perfekte festen. Hvordan er den lengdemessig, energimessig og så videre? Eirin hacka festlivet i helgen med to fester på 6 timer. Jeg er imponert, og du er effektiv. En moderne kvinne, Eirin.
1: Ja.
0: Men hvordan er den perfekte fest, spør vi da?
2: Jeg blir sliten bare å høre på Erins helg her. Jojo fra Bergen, derimot, han får energi, tror jeg, for han var senest på festen opp på fredag, sommerfest på firma Ellis, fikk ha med seg sin kjære Randi også. Masse god mat fra vietnamesisk restaurant, godt i glassene, og så var det på byen på, i Bergen, med å få polka og swingdansing.
0: Så gøy!
2: Er det et fast sted hvor man går og danser polka?
0: Ja, hvor er det, Jojo? Dit må vi dra en gang.
1: Ja. Og så har vi jo våre to faste, Tommy og Svein, som er partyløver begge to, eller?
3: Ja, god morgen.
1: Morgen.
2: Ja, morgen, Svein.
3: Ja, altså, Tommy er kanskje den største partyløver her i huset, da.
1: Ja.
3: Og han var, siste gang han var på julebord, så var jeg da sjåfør.
1: Snart.
3: Ja, du er veldig snill. Ja, jeg drikker ikke, vet du, så jeg er de er heldige sånn.
0: Ja,
1: lurt.
3: Ja. Og så ringte han med sånne midnatt. Nå kan du komme og hente meg. Og jeg reiste opp dit, og ringte og ringte. Ingen som tok telefon. Så etter en halvtime tid, så kom jo da en kollega ut. Og står og snakker litt med meg en stund. Og så ser jeg at nå har jeg ventet på Tommy snart i 3 kvarter. Nei, men gud, da skal jeg gå og hente den. Så kommer da den gode mannen ut foran garasjeporten. Jeg står vel 100 meter unna og begynner å danse rave.
1: Ja, deilig.
3: Deilig. Og så går han inn igjen.
1: Nei!
3: Så blir han borte.
1: Nei, nei, nei.
3: Og så går det kanskje et kvarters tid, så kommer han ut sammen med kollega og bort til bilen. Og da sier jeg, nå var du nærmest å ta drosje hjem, Tommy.
1: Ja.
3: Hvorav han svarer til meg, take a chill pill, du da.
0: Ja.
1: Den der.
3: Eller altså, ta det med ro. Og jeg skal love dere det var stille i bilen.
1: Ja.
3: Og neste dag så han i gulvet i flere timer.
1: Ja.
0: Ja. Og støtter Tommy din versjon av denne historien, Svein, eller er han helt enig her? Han har ikke vært til å forsvare seg nå.
3: Han gikk ut av kjøkkenet og er ikke helt fornøyd. Han har en annen oppfatning, så han står på stua.
0: Ja, ikke sant? Han skal vi snakke med etterpå, så vi hører hvordan det er. Herlig.
3: Ja, ja, han synes ikke dette skal virkelig det her på lufta.
2: Ja, ja, ja, ja. Men motsetninger tiltrekker til hverandre, har man hørt, og det gjelder kanskje også i festlivet.
3: Ja, men det gjør det, vet du.
0: Ja, ikke sant.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Komplett team.
0: Takk skal du ha, Svein. Du er en snill fyr. Hvordan er den perfekte festen? Tekst oss gjerne. 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: solskinsmusikk, uansett vær fra Kjartan og Astrid.
1: Og vi skal til en solstråle også, for jeg tror hvis du tar en spørreundersøkelse på det norske folk, og de spør hvilken programleder den aller, aller hyggeligste, som man aldri bare ikke misliker, så tror jeg de aller fleste svarer Solveig Kloppen.
0: Det tror jeg også, og i dag har hun bursdag.
1: 55 år, det skulle man ikke tro, hun så flott!
0: Ja, ja, ja, ja, men la oss grave litt i hennes fortid, hun var jo inne med oss her da hun kom tilbake fra Italia, og da tok vi en liten kikk på avisen.
2: Første gang i avisen.
0: Ja, for det må jo være i Norge, Solveig. Kan du huske første gang du var i avisen?
3: Ja, det vet jeg, for det har jeg bilder av, for det var i Sogningen... Nei, da, Sogne Avis. Da tror jeg var... Jeg gikk i barnehagen, tror jeg var 5-6 år, og så er det et bilde av meg med undertekst Solveig sitt og vev.
0: Det er helt riktig.
1: Er det?
0: Solveig sitt
3: Nei,
0: og vev.
3: Nei, har du funnet det?
0: Ja,
1: ja.
0: Hæ? Det er fra en dag i Vik barnehage.
3: Nei, så koselig. Nei, jeg har bare det bildet der nemlig.
0: Ja, ja, se her, da kan du få hele artikkelen nå. Men hva husker du selv dette da du var i barnehagen? Og...
3: Jeg husker veldig godt at jeg gikk i barnehagen. Jeg husker, det jeg husker best fra barnehagen, vi hadde sånn hus ute sånn med skråtak, og så sitte under der og fortelle vitser, husker jeg at jeg likte veldig godt.
1: Å, ja.
3: Og så var jeg forelsket i en av tvillingene, Arve og Kåre. Jeg Oi. Tror det var Kåre.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, men, var de enegde?
3: Nei, de var ikke det.
0: Nei, okay.
3: Og Kåre var den kjekkeste.
0: Ah.
1: Mm. Men hvor sa du den barnehagen var?
3: Vikesong. Oppvokst i Vikesong.
1: Ja.
3: Kunne snakke Sognemål.
1: La du om dialekten da du...
3: Jeg lærte meg dessverre aldri å snakke Sognemål, for jeg bodde i Trøndelag de tre første årene, og så hadde jeg østlandsforeldre, så det ble liksom aldri Sognemål.
0: Den gang vestlending, og her kan vi se fra året etter nemlig, så har de vært på Flatbygde i barne- og ungdomsskole.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oi.
0: Tydeligvis. Ja. Og her har de fått med en tegning av Solveig Kloppen. Her ser på Solveig Kloppen 7,5 år.
1: Nei.
0: Hva er det du har tegnet her?
3: Her har jeg tegnet 5 barn, hvor en sier, skal vi kaste ball? Og så sier alle de 4 andre, ja, ja, ja. Og en har en liten sånn indianerfjær, det var gøy.
0: Så altså, hele verden ville kaste ball?
3: Ja. Og her er Jorunn Tonning, 7,5 år. Hun var bestevenninna mi. Hun har også tegnet skolen og mange barn som er ute og spiller. Ikke sant? Det var jo sånn vi holdt på da, ja. På 70-tallet. Da var vi ute og kastet ball.
0: Ah, det var tider.
3: Ingen skjerm. Det var barnetev klokka 6, og det var det.
1: Men Jorunn, har du noen kontakt med henne
3: du,
1: i dag da?
3: Du, det som er gøy er at Jorunn, for Jorunn flyttet til Hardanger dessverre da hun var 9. Men for noen år siden, så... tok Jorunn kontakt, for da hadde hun funnet noen gamle brev og tegninger.
1: Nei, så koselig.
3: Fra vi var 9-10 år, som hun sendte til meg. Ja. Det var veldig hyggelig. Jeg tror det går bra med Jorunn.
0: Mm.

0: Quizen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Mette!
3: Hei!
2: Er det sant? Har jeg funnet en som liker å pusse sølv?
3: Ja, du har det!
2: Så gøy! Det ikke mange av dere!
3: Tror du ikke det?
2: Nei, jeg tror ikke det mange som... Nei. Åh, i dag skal jeg pusse sølv mitt!
3: Ja!
2: Ja, det du glad i. Så hvor ofte gjør du det da?
3: En gang i måneden.
2: En gang i måneden, cirka. Jeg må gjennom alt, ja. Liksom. Ja.
3: Ja.
2: Mm. Og favorittbestikk å pusse, hva er det?
3: Det er sølvtøy.
2: Sølvtøy,
3: ja. Og lysestaker.
2: Nei, det mener du ikke. Jo. Er ikke det rient da?
3: Neida, det er lett.
2: Ikke når du kan, si.
3: Nei, det er lett da.
2: Ja, da skal vi se hva annet du kan da, Mette. Fordi nå skal vi... Gi oss selv 80 sekunder her på opp mot 15 spørsmål.
3: Ja.
2: Og hva er en bifrost i norrøn mytologi? Er det en bro, eller en jotne, eller den evige vinteren etter Ragnarok?
3: Den evige, da jeg må bare gjette. Den evige vinteren etter Ragnarok.
2: Det er en bro. Hvilken duo het egentlig Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen?
3: Det vet jeg.
2: Ja, du gjør det.
3: Men de som en grevling i taket.
2: Ja, og kanskje kommer det. Kongen og den gjengen der, vet
3: ja.
2: Du. Juba, juba.
3: Ja.
2: Skal jeg si det?
3: Står stille.
2: Ja. Knudsen og Ludvigsen.
3: Ludvigsen, ja.
2: Ved hvilken by ligger flyplassen som av mange kalles Kvernberget?
3: Kvernberget.
2: Mm.
3: Får jeg noen
2: Vi skal vestover.
3: Alternativer?
2: Det var ikke alternativ på det spørsmålet her, gitt.
3: Vestover. Kvernberget. Nei.
2: Kristiansund. I hvilket norsk dalføre ligger stedet Bromma?
3: Bromma ligger i Hallingdal.
2: Hallingdalen er riktig. Hallingskarvets høyeste punkt over 2000 meter?
3: Hallingskarvet, ja.
2: Nei, det er 1933. Og tida er over allerede.
3: Du, det var dårlig.
2: Du syns det? Du fikk jo en riktig da, Mette.
3: Ja!
2: Men det går så fort.
3: Ja, men jeg sier til mamma, noen ganger kan du alt. Og andre ganger kan du ingenting.
2: Og det var og det han du stor, ventet på, ja.
3: Ja, og det er stor forskjell på å være med selv og høre på
2: ja,
3: andre.
2: Ja, det er veldig, veldig sant.
3: Ja.
2: Ja, så da prøver vi igjen en annen gang, Mette.
3: Det gjør vi.
2: Ja, det gjør vi. Ha det godt så lenge.
3: Ha det.

0: Jeg velger å legge til grunn for min kvalifiserte vurdering av dette dilemmaet. Mm-hmm. For Dilara er jo da ikke svensk, så hun har nok ikke laget den heller.
1: Nei, hun har jo ikke.
0: Hun har vel funnet en svensk sang hun synes var fin,
1: ja.
0: Laget den på norsk. Mm-hmm. Men da er det, tror jeg, sånn at den som lagde sangen skulle vært utrolig forelsket i hun på solsiden.
1: Ja.
0: Så jeg tenker heller det er en hyllest.
1: Det er det. En hyllest til, for eksempel, så er det sånn at enhver... Han sier det at alle Vresvik-låter inneholder et kvinnenavn, selvhat og galle. Ja. Hvis du hører etter det, så finner du det i denne låta her. Sånn.
0: Det er verdt å hylle. Ja. Og en gang hører den på svensk også.
1: Ja. Mm.

0: litt sommer dette, altså. Jeg kjenner at jeg skulle ønske at bilen min var uten tak. Og ment å være uten tak, altså. Mm. Sunniva er 43, liker ikke majones, sopp, løk og bacon, ja, som vi var innom i stad. Mm. Sav i alle former, sier hun. Dette er ikke menneskeføde.
1: Nei, ikke sant. Og så er det Trond da, som forteller at han tror ikke han har smakt noe han ikke liker til noe, men vil ikke, har ikke noe lyst på surstrømming, gjæret hai eller fersk blod.
0: Nei, hva surstrømming, det er jo bare tull.
1: Det er bare tull, ja. Virkelig.
0: Morten fra Vikersund mener vel det samme om, ja, hva tenker du når jeg sier blåmuggost?
2: Det er ferdig greier. Det er ferdig greier.
0: Det høres ut som du snakker om rein skjær ondskap nesten. Hva er det som er så ille med blåmuggosten?
2: Nei, altså, som jeg skrev litt i den meldingen, det smaker for, unnskyld uttrykket, for jævlig. Jeg klarer den ikke. Klarer den bare ikke. Det er ikke mulig.
0: Men er du blitt utsatt for noe sterk blåmuggost da, eller?
2: Det har smakt på det, og det er jo ikke bare blåmuggost som er galt. Det er jo mye sterke oster. Jeg klarer ikke det der.
0: Ikke en mildere blåmugg? Altså sånn blå Castello, for eksempel?
2: Nei.
0: Ok.
2: Jeg ser det, men det der mugggreiene i osten, da er det slutt. Ja. Da er det game over.
0: Ja, ja det, men det er noe med når du sier ordet mugg. Det høres jo egentlig litt feil ut, det gjør det.
2: Helt klart. Ja. Helt klart.
0: Så du kunne ikke vært interessert i å gi det en sjanse til heller?
2: Nei, da som sagt, skulle jeg spise lunsj med kongen, så skulle jeg svare igjen, men ikke før.
0: Nei, nei da, men da er det jo en slags åpning.
2: Ja.
0: Nei. Nei, jeg skjønner, livet er helt greit uten blåmuggost, Morten, det får være greit.
2: Helt klart.
0: Det er bra. Du, takk skal du ha, ha en fin dag.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Hei.

0: 800 000 kroner billetten, ja, hørte vi på nyhetene. Hvis du, da, da har du ikke regnet med reisa selvfølgelig til USA. Mm-hmm. Hvis du vil ha kampbilletter da til Irak-kampen, den første Norge skal spille. Det er nok litt i overkant for mange.
1: Mm, tror det.
0: Tror kanskje det er lurere å se den hjemme, men hjemme kan jo også være ute blant andre folk.
1: Ja.
0: Du kan jo se den på Ullevål stadion, eller du kan se den i spikersuppa, ikke sant? Mm-hmm. Fotball i sentrum, ja. Til folket.
1: Det er ikke gratis det heller.
0: Nei, her er det jo litt hvem er folket? Jeg tror kanskje både du og jeg må vente på feriepengene uansett. Ja, ja. Ja, vi skal ta en liten gjennomgang av hva du må regne med om, at du må ut med hvis du skal se den samme andre.
2: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i Elbilforeningen da, på elbil.no.
7: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere.

0: Hyggelig at du hører på P4 i kveld, en kveld hvor muligens den populære programlederen Solveig Kloppen har gode venner og familie på besøk, i hvert fall så fyller hun 55 år i dag, og hun har jo vært i avisa ganske så ofte, men husker hun den aller første gangen det skjedde?
1: Første gang i avisen.
2: Ja, for det må jo være Norge, Solveig. Kan du huske første gang du var i avisen?
3: Ja, det vet jeg, for det har jeg bildet av, for det var i Sogningen, nei, da, Sogn Avis. Da tror jeg var, jeg gikk i barnehagen, tror jeg var 5-6 år, og så er det et bilde av meg med undertekst, Solveig sitt og vev.
2: Det er helt riktig. Solveig sitt og vev.
3: Nei, har du funnet det?
2: Ja.
3: Hæ?
2: Det er fra en dag i Vik barnehage.
3: Nei, så koselig. Nei, jeg har bare det bildet der nemlig.
2: Ja, se her, da kan du få hele artikkelen nå. Men hva husker du selv etter da du var i barnehagen? Og
3: jeg husker veldig godt at jeg gikk i barnehagen. Det jeg husker best fra barnehagen, vi hadde sånn hus ute sånn med skråtak, og så sitte under der og fortelle vitser, husker jeg at jeg likte veldig godt.
4: Ja.
3: Og så var jeg forelsket i en av tvillingene, Arve og Kåre. Jeg tror det var Kåre.
4: Ja.
3: Ja,
2: var de eneggede?
3: Nei, de var ikke det.
2: Nei, okay.
3: Og Kåre var den kjekkeste.
0: Det sa bursdagsbarnet Solveig Kloppen, som i dag er 55 år. Grattis med dagen, Solveig.

Jeg faktisk usikker på om jeg har sett Flashdance-filmen altså. Det tror jeg ikke. Jeg kan I hvert fall ikke huske noen ting av den, men det ikke så mange år siden jeg så Flashdance-musikalen på Chateauneuf, og det var jo en fantastisk opplevelse. Det jo utrolig å sitte og få se en historie live på teaterscenen, så hvis du ikke har opplevd det så mange ganger, så vil jeg anbefale det. Vi skal få låta Flashdance What a Feeling, Irene Cara, som synger her på P4.

0: for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Du kødde med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå der til den jobben i Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: P4.